0: Está contada a história do país e do mundo em informação aqui na Rádio Moçambique. Hoje, no Jornal da Manhã, destacamos o Presidente da República, Daniel Chapo, apresenta na capital norte-americana, Washington, a experiência de Moçambique na gestão de conflitos, consolidação da paz e promoção da resiliência. Isto no Fórum Fragilidade, organizado pelo Banco Mundial. Mais 169 moçambicanos vítimas da violência xenófoba na vizinha África do Sul, recebidos este domingo na fronteira de Ressano Garcia, no distrito da Muamba, província de Maputo. Cerca de 800 famílias enfrentam insegurança alimentar na localidade de Dzongueni, a distrito da Manhissa, província de Maputo. No estrangeiro, o presidente sul-africano anuncia 5 medidas para combater a imigração ilegal, impedir a entrada de pessoas ilegais e combater a corrupção no sistema de migração. São algumas das medidas de Cyril Ramaphosa. Estes assuntos tiveram hoje em destaque no Jornal da Manhã, num dia em que uma missão do FMI inicia uma visita a Moçambique, no quadro de um novo programa de crédito entre o nosso país e aquela instituição financeira internacional. Também hoje serão entregues aqui em Maputo as primeiras licenças para operadores de plataformas digitais, portanto, provedores intermediários de serviços eletrónicos e centros de dados em Moçambique. É disto que falamos no Café da Manhã, hoje, com o diretor da Divisão de Licenciamento e Certificação no Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, Laíssimo Cavel. Ouvinte, em nome de uma vasta equipa que tornou possível a transmissão deste Jornal da Manhã, despedimo-nos. Vitor África esteve nas notícias, Sidónio Pires na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Antes da nossa retirada, vale recordar que as notícias veiculadas neste jornal e não só estão em permanência no sítio www.rm.co.mz, mas também nas plataformas do Play Store RM Play e do App Store Rádio Moçambique. Através destas plataformas, o ouvinte pode ainda acompanhar as emissões de todos os canais da Rádio Pública em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo. Bom dia e até amanhã, quando forem 6 horas.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani, tapira kubva mazinji, kubira kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu, taba shurukitika mziku na mziku wako nzangu wa zaenda, sisera na mapindi mafemba, 8 horas e 9 minutos, nguwe kutipindi mu mazinji, ya mprovincia ine Manica.
4: Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Moçambique emisiyo provinciali ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula zolingana na makhalidwe, matongerwe na ufumi wa mukati mwa dziko.
3: Machibese kuna mwense mulikuti vodikane mabasa anu nyamsuno chiposi nsiku zisere samwezuno wakoni kuna utishunyo gole asusu na magole makumairi na matanhatu. Nyamsuno tinati tuise kufamba kulukita mabasa ya kufuya na kulima kuna mulimi Luka Juachi wakuposhu mshati venyampasa kudistrito la Barwe pandima ya chiviri ya kutoma tinashikisa masoko. Nyamsuno Big Five Robert na Selchina Tenes Benjamin tirikuti pambiru na ofisi sama basa rikutewera. Pashino pano ya dingoya kuti tishikise masoku atu tinayo nyamsuno. Mambo wadziko lino Daniel Chapo hanati atsogolere nyamsuno ku Washington gungano lidalingana apa na ishandikana kuti zviitwe kubudirira mukupindirana na machinjiro alikoneka alikuita kunza zvense izvi ninga zviripo zviri kubve iye kubira dzula alikoneka ku Washington ngeshatsunirisha America pada zabuda soko kana kuti masoko alikuti mudziko latino la Mosambiki muchatimuonekeje muchiwakwa mabiriji yanakwana kuita iyo dzana na kumi na mairi na mbuto ya zvimabasa yekuEstados Unidos ya America yeku bridge zvense kuitira kuti kuoneke mabasa na diwa ninga zviripo kugungano iri latiriti iri ku Washington yamusi uno kulukemerwa wanhu wasimulwa napindirira iwo zvuru zvitatu. Kudzati mambo wakale wadziko la Mosambiki Joaquim Chissano atsukwala na kuulaiwa kwaita bishpo wa Kelimani provinsi ya Zambezia Don Osorio Sitora Afonso. Apo ninga zviripo kubve alikubata manza kuna wanamati wa Igreja Katolika muna wabarwa venzi wadziko la Mosambiki. Ninga zviripo kubve Don Osorio Afonso adaita zvizhinji kuitira kubudirira kwadziko latulino kuoneka kwamutendere kubatana kulekererwa na zvense zvense. Iye Joaquim Chissano ari kuda kuti mulandu iwo uyu wakulaiwa kwa Don Osorio Afonso ufeiwe nguva ichiripo zvibudiswe pamhene zvense zvaitisa kuti aurayiwe na awo waoneka wachiita izvo izvi. Mukadzi wa mambo wa dziko lino Geta Chap anati aoneke nyamusi uno ku district la Buzi achitsula mbute zvankoze ku Gruja. Iyo idawakwa na wabarwa dziko la Mosambiki pakalikirika kadzika na mbarwa mbodzi wa dziko la Mosambiki pakubudisa mali na kwana kuita iyo medical. Kuzati sakatali mkulu wa bati la Frelimo Shekila Bubakar anati aoneke kugira nyamusuno wachisenzera mprovinsi ya ino ya Manika mukati mwakulonzerera gungano la chikumi na la chibodzi awali mukati mwabati iri richadzatiriitirwe mwezi wa Agosto ulikutevera mukati mwataundi rino la Shimoyo. Kuzati wana onera iwo mabasa ya zvankhoza mukati mwataundi rino la Shimoyo mprovinsi ya Namanika walikukumbira kuna vagali kuitira kuti vatoweze zvense zvinodiwa mumadu munhu zvache na vazhinji zvense kuitira kucherera kakonye ka kurusa na kusolola panguva yekuti kulikuoneka kulikubatiwa wanhu na utenda uhu. Mnyemje mabasa ya zvankhoza kuvazhinji mukati mwadistrito la Shimoyo Romana Filipi kubve zvinodiwa apa tsvakutoweza zvense izvi zvinodikana kuti zviitwe kuitira kukocherera utenda hwakurusa na kusorora. Ninga zviripo zviri kubve mbuto iyi iri kuoneka ichisvikisa zvense izvi zvinodiwa kuitira kuika mumadzi kuitira kuti vanhu varege kubatana na utenda wakurusa na kusorora. Enango masoko atutinayo ari kuti iyo wabarwa wanakwanazve dzana na makumi matanhatu na mapfemba wadahirinzwa kubuda kudziko la Africa Tsulu kuuya mudziko latulino dzulu wachipindana pamugano wa Resano Garcia kudistrito la Magoji ku provinsia ya Maputo. Wanhu wari kukwalirwa iwo kukwana masana masere wakumutunhwa Zongeni kudistrito la Manyisa provinsi ya Maputo wangabatane na nzala nguva iri kutevera zvense nakuti zvirimwa zvavo zvoda kukuruswa namadzi ranyanya kubvumba. Kudzati kudistrito la Masanjena provinsi ya Gaza zviri kubve ikoko kusvikiswa michini yakusenzesa naye mabasa yekutirira zvirimwa mukubetswa na FAO zvense izvi kuitira kuti vagali vakakwanise kutirizira zvirimwa zvavo anenge zvabudiswa pamhene namutsogoro wadishito iri Sergio Kombane achiti zvinati zviguwaniswe mukati mwamaposha administrative anakwana kuita iyo mairi ikoko. Kudzati kubaira provinsi ya Sofala kugombeka kwa matomati mukupinda kwa sondo zviri kuitisa kuti mutengo wakasha ukwiriri kubuda pa male nakwana kuita iyo mbondo kumi na zisere kuya mbondo makumi matatu. Kuda kupesesa masoko tosvikisa muzvalingana na mapitsira kuunza nyamusi uno ku 30 na magirawu makumi matatu na libodzi na mpula na pemba makumi matatu Kelimani makumera na maseri, Inyambani filankuru na baira makumera manomwe, Maputu na nashaishai makumera matanhatu, Kulishinga uchatonhola magrawa makumera manai, Pesisere muno mshimoyo uchatonhola leti nyamsunu na magrawa makumimairi na mairi. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibarhu, atutukana yunguwa ino, mabasa anu atinashukitika msiku la tulinu, makamaka muno provinsia ya Manika. Nguwa saenda sabazaita zisere na mapini kumina manomwe wa itora 17 minutu shtupinda mkucheza kwa tutidaita na mfui pabuzipo mulimi waku nyampasa iji mkati madistritu la barwe mshidalingana na mabasa aje.
5: Lucas Watch Masala za kufuya azu fuyo dinazo Soba pitika diba hapa tangata binda na nyamunze problema ya guwe zufuyo kukonziwa zinango chifa manji siro basi chilukoya basi zufuyo dinazo ngombe mbuzi kuku dinazo
6: na ngombe zingasi
5: dina ngombe kumi na ibozi
6: mbuzi
5: na zinai ndikana rotanga dakula manji daza shika pa kubiwa na mbava abandali sara na zinai na nkugwa nkugu ziribombo kugu ziribo kwa ndidati baramulio vamui, konsumo ya wana vamui
6: iba sara shakuliba la fambatani gulirino
5: na da gulirino daita problema ya mbewa kuda zao ya fudi mazi na zua manja na danzara atiri kupuka danzara atiribe takonsigirimbo magwele kutita kwa sambo kujika na wana vamui kudimbamo kwa tinulimambo matomati tirikulima para dikonsigiri kubasirika pamui na wana para nao kusufiriri kutitipinde nzara ndao ifetichiri wapenyo manja perimeno nzara golino kabe na tekulibe nzara
6: kubulisa magwere mnalima matumati na shipishe
5: jinalima magwere matumati na soja na chimbamba
6: kuzo kuti soja na chimbamba shirimwa shakubudirira muna kalima shakuwanda shudaita titini.
5: For example, golini ndati zigeni padoko manji na kakonisa kuti magwere na kakonisa kulima jegu ma sende tale sago ndichi bisambo 50 sago para konsumo pamui sinango sindo gulisa hapo soja ndinalima ndinashika kuma 80 sago
6: golerino tani mnaemera ushika pa
5: golerino ndinashika ku 30 sago za soja kwa muda ya problema ya mbewa na kunadziwalie nashika kuma 30 sago za soja zinashika
6: mabasa ensene ya shakulima na kufuya mna sensa na nyembi zinonya mabasa ya shakulima na kufuya
5: ya tinasenza na tina mateki ndi wanuya wachiti fundisa kulima tina matege ni kuwanuya wachiti basiriza kutukumu tinalima kumu tinazwara na kukunga kwa atu wajitifundisa kuti mukalima na mpudi kudekirika na mali maningi tengu timuide mali padogo ndao mchisi ambo zinako sakuti jana wana pamu
3: ndatenda ukali kucheza kwa tutidaita na baba Luka Shwachi wakuposha tibishative nyampasa udistritu la baruhi adikani ndesho shkada utitishikise ife shinopano
5: Lucas Watch
3: Nguwa saenda wadikani na kuti tabata shika kumhera na mabasa anu shirikuitika mziku la tulini makamaka muno mprovinsi ya Manika kwa sala kutenda na kupulutana kwano selishina tenesi Benjamin na Bigivai Roberto chirikuti salani pamberi na ofisi sa mabasa lukutebera
4: Maipera kubwa zvirikuitika mzeko atulino makamaka mprovinsia ya Manika.

wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerombairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerombairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Thank you.

0: última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Tazido kwazo ma sikati yakanakisisa.
2: Masorabani ya Manase.
1: Aiwa shondo tikira imwimwi.
2: Ise diri bwino ndikosora imwa munakuru.
1: Ngadumba kutumiwa.
2: Mm.
1: Muri kunyamajesa muri kumunda.
2: Nga dandiri munyamajesa muno.
1: Oh.
2: Kumunda ndaenda musabudu domingo. Ya tabera kupinda magereja hapa, sikosi lero. Ndiba muiba no.
1: Mure pa nyumba. Ndipasitizwe kuri kuti mapete biningu. Makapi ndashakanaka ngokuti usiku takabuya zvetese.
2: Ah, usiku dale watensha.
1: Wo mbiningu.
2: Ah, wa mudiwa mutomingo handi. Ndiya kwenda kutani, ngwerera mushikenda kugereja mushiti, ah, manje mungwerera meji mushikenda.
1: Makasobatisa kubwerera.
2: Ndirabwerera, ndirabwerera bwino bwino.
1: Makaita zvakanaka.
2: Agora lero ndiri pamuivano.
1: Muri panyumba.
2: Ndiri pamuya.
1: Oh, ndizvo zvinodikwa nazvo zviro kwazvo.
2: Abzona.
1: Kuriya kuti mhuri inotamba hai.
2: Ah, na dawa na walibi. Wakuru wakuru ndio alikwenda kuchikora akomoka ngonongono nkabodzi. Alikwenda wazinjiwa wadimaliza chikora.
1: Pedesa.
2: Wamaliza kwa sala kukamba sawa basi kututu wapagire. Kufunza washita pangono pangono wensi ya.
1: Oh, mama.
2: Mahiria, wenangu watu kusenza na wenangu wa wasatu wa wanaba.
1: Mani anaa kusenza?
2: Ah, watu kusenza primero wenangu, wenangu maburu sori, chulikulika pangono.
1: Imi?
2: Mkudiminari wa Manase.
1: Madinkaramba imi?
2: Ah, bulisane so Bernardo. Bernardo.
1: Ah, ne, ne.
2: Bulisane mwishweni muna mbali ya washiko, Celestino Shigo wale ya munga bulisane mbazi wa na.
1: Na, ndinkaramba jove.
2: Ime njao.
1: Na magorokoto inyashadza mwari kufundisisa ana osenza wechiaona chisenza yo uripo
2: uyo uripo ana kani bwino mechi
1: inyarasha
2: maona kani
1: zvire kwazvo aiwa tinotenda kudai makapenda zviya mapete ibiningu akanakisisa
2: ameda pita bino paribia uyanka
1: zvinotendwa zvinotendwa aiwa tinotenda mosara zvakanaka eh.
2: Bobo basa
1: na bwino umwego. Oh, aiwa. Mwaya mwaita henyu ba SMS bo. Toti ne muro mpinda o chiposi chaka nagisisa.
2: Bidadu
1: ya. Tanga tina dumba kutumiwa kubva bairo.